0: forget you.
1: Radio.
2: Boost FM.
1: New song. Kevin David Cady. You make

agitație. Vorba ce, nu prea vă mai agitați. Această zi a fost creată de un celebru Adrian Shue Coppersmith din Chicago, un om care a inventat peste 1900 de sărbători simpatice. El v-a dat motivul ca să vă relaxați. Și dacă filozofii, iată, dacă să comparăm, Nietzsche ne reamintește că trebuie să ai haos în tine pentru a da naștere unei stele dansatoare. Da, iată, în miturile grecești ne mai spune că din haosul primordial s-a născut chiar Eros, adică iubirea care mișcă universul nostru. Atunci totul devine mai clăruț, deci dezordinea nu e o problemă mare, dar este locul de unde începe magia. Asta așa, argument de la Anga. Și astăzi să nu ne mai speriem de agitație sau de planuri care se schimbe pe moment. Deci sărbătoarea de azi este o invitație perfectă să mai facem ordine în viața noastră. Dar cum facem asta?

0: pe Anca și să vă uitați la situația ca pe un joc pe care după care veți ieși neapărat învingători. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și ca întotdeauna startăm cu o piesă care cândva și-a lăsat amprenta în istoria muzicală și a fost lansată în iunie

de succes în mai multe țări europene, a ajuns pe locul 16 în Austria, 19 în Elveția, 25 în Germania și a devenit una dintre cele mai iubite balade din repertoriul acestei trupe. Și, de fapt, sub piesa asta, eu eram în 2000, ce făceam eu? Pentru prima dată am mers la tabără la 7 ani și era piesa asta la discotecă, mă, fraților!

bine, cu drag, cu mare drag. Și voi puteți să ne lăsați mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram, Radio Muza FM, uite așa, dați la căutare. Și voilà, puteți lăsa și comentarii, dar și mesaje directe. Uite așa, o opțiune mai aveți. Ei, unde s-a văzut așa multe opțiuni? Iată, păcat că nu există doar opțiunea să fii un om bun. Există opțiunea doar... De fapt, mai multe sunt opțiuni, dar deja e alegerea voastră. Și o să dau citire cu mare drag mesajelor care o să vină, dar până atunci, hai să mai vedem ce mai spune luna noastră, că Anca deja v-a și dat motiv de sărbătoare. Hai să vedem cum am vrut să spun, cum se aliniază astrele, dar nu până la astre, să știți că horoscopul e pe final de oră. Dar noi astăzi avem a 29-a zi lunară, deci a 29-a zi a lunii, deci ultimul sfert, lună în descreștere, și este pe cale să se ascundă în umbra pământului, vorba aceea. Dacă vorbim de ziua asta, de 14 iulie, trebuie să ținem cont de faptul că azi este cea mai periculoasă dintre toate zilele dificile ale lunii lunare. Deci în această perioadă încep zilele Hecate, deci nopțile negre fără lună, și este pe cale să se instaleze luna nouă, iar luna nu se mai zărește pe bolta cerească. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ne ascultă acum pe 88.0 în automobile și pe muzfm.md? Întunericul se îngroașă, oamenii slăbesc, iar energia se epuizează și este foarte probabilă o creștere a tensiunii nervoase, acumularea de stres, precum și o stare de spirit abătută, anxietate și o scădere a tonusului general. Asta pentru că avem lucrările de reparație pe drumurile din China. Mamă, mamă, hai că o să fac update. Eu ieri v-am informat, dar astăzi vă reinformez. Ce ține de afaceri, bani, poate mă ascultă niște afaceriști. Acum este una dintre cele mai nefavorabile zile pentru muncă. Există șanse mari ca orice activitate să dea greș, nici tranzacțiile comerciale nu vor avea succes. Deci amânați negocierile, toate cuvintele, deciziile, promisiunile de azi sunt deșarte și amăgitoare. Deci nu vă risipiți forțele și nu începeți proiecte noi, este de preferat să le amânați. De asemenea, astăzi nu ar trebui să finalizați nici treburile începute anterior, deoarece puteți comite o greșeală fatală și puteți intra într-o serie de ghinioane, iar dacă ați muncit din greu la ceva, ar fi extrem de regretabil să anulați, iată, toate eforturile anterioare într-o singură zi. În general, este una dintre cele mai nefavorabile zile ale lunii pentru tranzacții financiare. Țineți banii în cont și nu ascultați de escroci. Deci nu luați bani cu împrumut și nici nu oferiți împrumuturi și încă o dată nu dați bani la escroci. Evitați semnarea documentelor importante și nu purtați sume mari de bani la voi. Dar dacă purtați, trebuie să fiți cel mai puternic om și cu, să aveți bodyguard. Hai că mai revin eu cu niște fapte tare interesante pentru această zi, dar până atunci prindeți să vă înduciți o caramelă de la Mira.

0: Публицитата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Și ele, să știți că nu doar eu vă motivez și vă dau așa o dispoziție aici de la microfon roz, dar și eu mă motivez atunci când, iată, scrieți așa mesaje. Bună dimineața, Muzefe, Manca, dragă, pozitivitatea ta e contagioasă.

lucrărilor de reparație a șoselei Muncești. La fel, se suspende traficul rutier pe strada Florilor în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a arterii menționate. Deci,

aia, vă rog frumos. Și mai mult se mai informează că se suspendă parțial traficul rutier și pe stradă. Vădul Vodă, tronsonul cuprins între străzile Meșteru, Manole, Nicolae Melescu, Spătaru. Și pe strada Ginta Latină, tronsonul cuprins între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Melescu, Spătaru. În perioada 14 iulie, începând de astăzi și până pe 12 august. Și acolo, ca întotdeauna, o să fie colaps pe Nicolae Melescu, Spătaru. Deci, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Da, m-am și zis o informație importantă. Ascultăm o melodie. Hai să o dăm cu extraterestrii. Nu știu cum voi stați, dar eu stau bine, mersi, cu extraterestrii și după aia facem update din traficul din Chișinău.

opriți planeta. Vreau să cobor numai nu la Ciocana, vă rog frumos, unde pe strada voluntarilor e o coloană lungă de mașini, iată, începând, dacă sincer, chiar de la institutul ăla care e de învățământ, de la poliție acolo, e o coloană lungă, tocmai se întinde până

chiar uzinelor și după aia uzinelor la fel e aglomerat spre Lunca Bâcului, industrial la fel spre Cercul Lacu, se giratoriu, deci se circulă compact.

din centimetru în centimetru, la fel dinspre uzinelor, spre strada Varnița, aglomerație pe segmentul respectiv, deci șoferii petrec mai mult timp în trafic acolo, pe ambele sensuri de direcție. Hai să mai vedem, Ciocana, strada Vadălui Vodă, intersecție cu Tudor Vladimirescu, la Cercul, de la Tutun, CTC, care duce și spre Calea Moșilor,

Este îngreunat în acest moment. Iată, chiar începând de la Otovasca, strada Vadului Vodă și până la Tudor Vladimirescu, acolo se întind coloanele de mașini. Hai să mai mergem, să vedem Mărâșcani, care e situația în acest moment. Nicolae Dimon la intersecție

spre cercul de, cu sergiratorul care duce și spre strada Kiev și bulevardul Moscovei, acolo e aglomerat în această clipă pe, la 8:32 de minute. La fel se atestă un flux îngreunat și la intrarea din în oraș pe calea Orheiului, iată mai aproape de Socoleni, acolo începe să se adune coloane de mașini. Pe studenților

numărul de mașini și de aia începe să se aglomereze. Hai să mai vedem pe unde se circulă mai nevoios, dar văd că și pe Bulevardul Renașterii Naționale, la circul nostru drăguț, se intensifică fluxul de transport, deci rămâne ridicat. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Albișoara, chiar sub pod, la Bulevardul Renașterii. Ei, ce faceți voi sub poduri, dragilor? Important să nu faceți prostii și să nu vă ocupați cu escrocherii. Ia uite, vorbesc și cu rimă.

continuu de mașini. Traficul rămâne compact atât spre centru cât și spre Calea Moșilor. La fel se îngreunează traficul și pe strada Columna, în acest Mitropolit Varlam, dinspre Ismail, dar și Columna devine

trecem. Hai să mai vedem cum se circulă Botanica. Văd eu că gara feroviară nu stă. De fapt, șoferii în mașini, stau. Dar gara feroviară, parcă e pe loc. Se atestă un flux îngreunat și pe bulevardul Iurie Gagarin spre cercul cu sens giratoriu dinspre Constantin Negruții. Iată, chiar se aglomerează și pe Constantin Negruții spre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dinspre Ciuflea, la

Ca întotdeauna, strada Ion Creang, iată un pic la intersecție cu Eugen Coca, acolo la semafor deja s-a format o coloană lungă de mașini și începând cu dendrariul nostru frumos, îngrijit, tot verde, tot mirositor, puteți să deschideți geamurile să mai mirosiți, sper că eu miroasea bine acolo.

există un flux intens de mașini. Parcă asta e, vă doresc drumuri ușoare, să ajungeți cu bine la destinație și nu uitați să rămâneți oameni, da? Asta pentru că trebuie să vă aduceți aminte și de regulamentul circulației rutiere, da? Bună, vine Rose Grey, Club to Your Arms, iar eu revin cu super puperstițiile pentru această zi superbisimă de 14 iulie.

focul este mânios și poate provoca ușor incendii sau arsuri. Mi-am adus aminte, nu vă jucați cu focul. Ai, bun, asta să fiu scuzată. Dar cu timpul această regulă s-a extins la orice activitate care implică aparate electrice sau utilaje. La fel nu este bine să coaseți sau să faceți lucru de mână pentru bani. O superstiție germană zice că cine coase astăzi își coase sărăcie în casă. De ce acul și cusutul ca surse de câștig erau amânate, deci mâinile fiind lăsate libere doar pentru împletirea cununilor și a cusițelor. Nu e bine să vă certați cu cei dragi. Certurile cu persoana iubită erau un semn extrem de rău, deoarece împăcarea putea dura foarte mult. Același lucru era valabil și pentru neînțelegerile dintre prieteni. Deci superstiția zice că prietenii care se ceartă

0: e scroci, nu oameni răi. Nu trebuia să fiu nicio formă gonit, aceasta era, și nici soacrele. Acesta era considerat un trimis al destinului, iar refuzul de a-l omeni era privit ca o cale sigură spre discordie în propria casă. Dar ce este bine, cel mai bine să faceți azi, pe 14 iulie, să finalizați treburile începute. O superstiție românească dă asigurări că cel care își termină treburile astăzi nu va fi niciodată nevoit să le refacă de la zero. Așa că ziua este ideală pentru a rezolva proiectele restanțe. La fel este bine să aveți grijă de sănătate, de cei bolnavi. Da-da! Plantele de leaculese înainte de prânz erau considerate de două ori mai vindecătoare. De asemenea, o superstiție italiană legată de Sfântul Camil recomanda să vizitați o rudă bolnavă sau măcar să o sunați. Se credea că grija purtată pentru sănătatea altuia ține bolele departe de tine. Da, și hai să mai zic disclaimer. Dacă aveți nevoie de ajutor medical, să apelați la specialiști. Da, nu vă faceți de cap și nu faceți niște chestii urâte. Pentru asta există medici, ei o să vă ajute, ei o să vă îndrume, dar eu revin la ce este cel mai bine să facem într-o zi ca asta de 14 iulie. Să vă împăcați, să petreceți timp în familie. Ziua era excelentă pentru reconcilieri. În plus, fetelor nemăritate li se recomanda că seara să coase sau să împletească alături de mamă sau bunică, pentru că se credea că meșteșugul transmis astfel aduce noroc în viitorul cămin al fetei. La fel este bine să vă treziți de vreme. Dacă voi sunteți pe Muz FM pe 88.0, deja ați făcut un bine acestei zile. Se zicea că cel care nu doarme dimineața va prinde forța zilei și va primi o doză de energie pentru săptămâna înainte. Și la fel este bine să vă plângeți mai puțin de necazuri. Deci un proverb german zicea că plânsul de milă e excesiv în această zi. Nu face decât să sporească problemele. Dar vouă nu vă trebuie probleme. Și cele mai interesante ca ai superstiții, iată, declarațiile de dragoste în zi de marți. Deci o superstiție finlandeză recomandă să nu vă grăbiți cu declarațiile de dragoste într-o zi de marți, deoarece se crede că relațiile începute în această zi a săptămânii se sting mult mai repede decât de obicei. La fel, albina aducătoare de bani. Dacă o albină intră singură astăzi în casă și reușește să iasă rapid înapoi, tot fără ajutor vostru, este semn de câștig neașteptat până la sfârșit de vară. Astăzi o să fim albinari. Și la fel proiectele mari. Deci un proverb maghiar zicea că orice lucru mare început marțea va trebui început de două ori. Deci o credință care seamănă izbitor cu regula aia de a nu demara proiecte majore în această zi. Ia uite, și să ne tratăm cu zmiură. Cea mai ciudată superstiție zice că astăzi zmiura nu se consumă de plăcere, dar din scopuri medicinale. Înainte de a fi culeasă, tufa trebuie legată cu un fir roșu pentru a alunga boala. Dar noi mai avem zmiură prin Moldova. Ia spuneți, Anca, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci să vedem cum stăm cu starea vremii. Ia, informarea!
1: Astăzi, 14 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general instabilă în nordul și centrul țării, în timp ce în sud se va menține predominant frumoasă. În nordul Republicii, în zona centrală, precum și în municipiul Chișinău, sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. În sud, cerul va fi variabil. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî până la 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
2: Publicitate.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Atunci

nu prea e pe placul meu, zic că nu cred mesajelor de la Astre. Iată așa, nu că sunt sceptică, dar așa e poziția mea față de horoscop, dar am ceva să vă transmit de la Astre, și adică horoscopul pentru ziua de astăzi, 14 iulie, și o să începem de la cei care încă sunt stăpânii, zic acum de raci. Astrele sunt de partea voastră, veți rezolva rapid sarcinile dificile și veți corecta greșelile din trecut, bazându-vă pe sprijinul dezinteresat al prietenilor loiali, iar în a doua parte a zilei se vor rezolva favorabil problemele financiare. Tot atunci vă așteaptă multe întâlniri plăcute și discuții interesante. Leu, a sosit momentul să faceți ordine în activități și să opriți ferm orice tentativă de manipulare din partea celor din jur. Autodisciplina vă va ajuta să duceți la bun sfârșit chiar și cele mai plictisitoare proiecte. În schimb, nu este recomandat să vă destinuiți persoanelor puțin cunoscute astăzi, pentru că ca să evitați neînțelegerile. Dar seara promite călătorii plăcute și bucuria de a comunica cu persoana iubită. Fecioară, o zi calmă, reușită, pe care este mai bine să o începeți cu rezolvarea unor sarcini mărunte. Mai târziu o să vină momentul potrivit pentru analiză, colectarea de informații și elaborarea de strategii în liniște, dar seara evenimentele sociale vă pot obosi, așa că alegeți o formă de relaxare mai liniștită din punct de vedere financiar. Deci ziua este destul de bună, dacă luăm de money, fiind probabile mici achiziții reușite. Balanță, se anunță vești bune și propuneri interesante de colaborare. Unele balanțe vor avea ocazia să încerce un domeniu nou, fără a risca nimic. Dar financiar, ziua este neutră, deci este mai bine să vă abțineți de la cumpărături spontane și să faceți economii. Dar pe plan personal, este un moment potrivit pentru consolidarea relațiilor existente și pentru o inițiativă discretă în relațiile noi. Scorpionii, prima jumătate a zilei este perfectă pentru activități de rutină cu acte, organizarea bugetului, planificare. Dar mai târziu sunt probabile propuneri profesionale neașteptate și discuții importante cu conducerea, care îți vor clarifica perspectivele de carieră. Tratați finanțele cu seriozitate, achitați facturile restante, evitați cheltuielile inutile, deci acest lucru este extrem de important acum pentru scorpionii, care tind să aibă o atitudine destul de relaxată față de bani. Dar în relațiile romantice vă va bucura stabilitatea când vă împărtășiți planurile îndrăznețe cu partenerul, explicați totul în detaliu pentru ca să evitați criticile inutile și pentru a primi susținere. Săgetătorii, o zi dificilă, sunt posibile tensiuni, neînțelegeri în comunicarea cu colegii și cei apropiați, așa că este mai bine să amânați discuțiile importante. Propunerile de colaborare pot fi prea abstracte, deci nu vă grăbiți să oferiți un răspuns definitiv. Dar în relație cu persoana iubită pot apărea complicații. Astăzi amândoi puteți manifesta un anumit egoism, ceea ce cu siguranță nu favorizează înțelegerea reciprocă. Capricornii, o zi extrem de favorabilă, plină de oportunități noi, propuneri interesante, șarmul, seriozitatea și simțul răspunderii o să vă ajute să purtați negocieri strălucite și să câștigați încrederea celor mai exigenți parteneri. Sunt probabile venituri neașteptate sau recuperarea unor datorii cu dobândă. Veți avea noroc și în dragoste. Sunt posibile declarații mult așteptate și propuneri legate de viitorul comun. Vărsător, o zi contradictorie, lipsită de claritate, plină de promisiuni vagi, este bine să vă notați ideile de dimineață pentru ca să le puneți în practică mai târziu cu ajutorul unor noi cunoștințe. Fiți observatori, evaluați oamenii după fapte, deoarece intuiția vă poate induce în eroare, iar riscul de a întâlni persoane nesincere este foarte ridicat. Și relațiile romantice se anunță complicate, va trebui să dați dovadă de multă diplomație pentru a evita situațiile tensionate. Pești, succesul va veni astăzi doar la cei care sunt dispuși să muncească din greu, deoarece circumstanțele pot fi potrivnice. Bazați-vă pe intuiție în alegerea aliaților și nu ezitați să cereți sprijin. Sunt probabile complicații în relațiile personale. Veți avea tendința să vă îngrijorați din nimicuri, iar persoana iubită nu va înțelege imediat ce anume vă neliniștește. Deci clarificați-vă propriile sentimente, aceasta o să fie primul pas spre armonie. Continuăm cu berbec. Vă așteaptă o zi plină, favorabilă, excelentă pentru activități complexe, de mare răspundere. Nu vă temeți să vă asumați sarcini care s-a dovedit a fi peste puterile altora și ascultați-vă intuiția atunci când evoluați propunerile de afaceri din prima parte a zilei. În a doua jumătate a zilei sunt posibile mici cheltuieli neprevăzute. Taurii, veți finaliza fără probleme proiectele mai vechi legate de acte, veți putea discuta constructiv problemele profesionale care înainte provocau neînțelegeri, dar prima jumătate a zilei este cea mai favorabilă pentru cumpărături și tranzacții, în timp ce a doua parte este potrivită pentru întâlniri cu prietenii și întâlnirile romantice.
Și gemenii, o zi plină de contradicții. Inițiativele voastre îndrăznețe pot avea succes, dar există riscul ca o tendință spre superficialitate să vă conducă la greșeli. Deci fiți selectiv în contactele profesionale, nu vă încredeți prea mult în prima impresie favorabilă și evitați aventurile financiare. Dar în a doua jumate a zilei, din cauza încăpățânării voastre, sunt probabile neînțelegeri cu persoana iubită. Însă spre seară, relația va redeveni armonioasă. Cam asta a fost mesajul de la Astre. Eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă pe care să o discutăm, să mai spuneți ofurile voastre, nervii, da ce simțiți, da ce gândiți la un anumit subiect. Sunt Anca, vă dau întâlnire într-o nouă oră aici pe Muz FM, dar pune punct Satoshi și Olga Verbițchi.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. 6,2% din populația Republicii Moldova este formată din persoane născute în altă țară. Potrivit datelor ONU pentru anul 2024, publicate pe platforma Visual Capitalist, țara noastră ocupă locul 114 din 231 de state și teritorii după ponderea migranților în populație. Comparativ cu statele din regiune, Moldova are o pondere a migranților mai mare decât România, unde aceștia reprezintă 3,4% din populație și Rusia cu 5,3%, dar mai mică decât în Ucraina, unde procentul ajunge la 13,4%. La nivel global, cele mai mari ponderi ale migranților sunt înregistrate în Vatican, Qatar și Emiratele Arabe Unite. În schimb, în țări precum Cuba, Filipine, China și India, persoanele născute în străinătate reprezintă sub 1% din populație. Escrocii folosesc metode noi și încearcă tot mai des să manipuleze copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția recomandă părinților să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să le explice să nu ofere informații precum adresa, date despre familie și alte informații personale unor necunoscuți. În cazul adulților, cele mai frecvente fraude rămân apelurile false din partea unor pretinși angajați ai băncilor sau instituțiilor publice, promisiunile de câștiguri rapide și mesajele cu linkuri suspecte. Poliția recomandă ca orice solicitare de bani, date bancare sau coduri de acces să fie tratate cu suspiciune. Dacă datele bancare au fost compromise, cetățenii sunt îndemnați să contacteze imediat banca și să sesizeze cazul la 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am temă. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Da, avem motive să stăm de vorbă. 99 minute la ceas. Vă salută Anca aici de la microfonul rost din studioul Muze FM. Și asta ar însemna că ne ascultați pe 88.0 la volanul mașinii dumneavoastră sau pe online pe muzefm.md. Salutare și gașca mea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Acolo e această oră, se desfășoară, pentru că am o temă la voi, băieți și fete. Și astăzi, bun, o dăm cu hi-hi-ha. Aha, dar pe alocuri mai trebuie să fim și serioși. Dacă o să ziceți că Anca voastră este prea distrată, prea obrăznicuță. Dar poate fi și așa, că e mai obrăznicuță. Dar astăzi o dăm cu serios, oameni buni. Vreau să discutăm despre o chestie, pentru că în ultima vreme au tot a fost, nu știu, de la începutul anului tot scandaluri. Ce nu a fost în țara asta? Dar există, iată, un lucru pe care noi nu putem să-l cumpărăm, nu-l putem să împrumutăm și nici nu-l putem construi peste noapte. Și asta se numește, știți voi bine ce? Nu știu dacă cunoașteți, dar pentru mine este foarte important. Se numește reputație. Deci unii zic că se câștigă prin ceea ce spunem, alții cred că se vede doar în ceea ce facem zi după zi. Pentru că vorbele pot să impresioneze, dar faptele sunt cele care rămân. Și poate adevărată provocare nu este să convingeți oamenii cine sunteți, dar să trăiți în așa fel încât să nu mai fie nevoie ca să explicați asta. Deci am o temă pentru voi, dragilor. Credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre? Chiar sunt curioasă dacă în opinia voastră un om este definit mai mult de

0: voastre o să întrebați Anca unde să-ți scriem la tema ta. Apropo, ora asta este pentru ascultătorii noștri, pentru cei care ascultă Radio Muz FM, pentru că ne este drag de voi, pentru că vrem să aflăm ce credeți, pentru că vrem să vă auzim la anumit subiect, să ne spuneți părerea, ce simțiți, ce emoții vă provoacă. Și chiar am o temă pentru voi și știu că stați bine cu creativitatea, dar știu că stați bine și cu seriozitatea. Deci am o temă la voi care sună așa: credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele voastre? Asta m-ar interesa. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar cum dați de noi? Foarte simplu, deschidem aplicația Telegram, da? Nu facem escrocherii pe Telegram, dar deschidem aplicația Telegram, pur și simplu scriem Radio Muz FM și voilà, o să dați de fata voastră care vă tot invită, cea care stă la microfonul ăsta roz, vă dorește multe emoții pozitive, că dacă nu are cine să vă ofere emoții pozitive, puteți să apelați la mine, adică să mă ascultați de la 8 la 12 în fiecare zi, de luni până vineri, și pur și simplu dați la căutare Radio Muz FM și o să dați chiar în acest moment de postarea pe care o las acolo cu tema mea și la care vă invit să participați, să discutăm, să ne spuneți ce considerați voi, iată, din două sau una sau alta. Iar noi continuăm cu Florian Rus și Holy Moly.
1: Am o temă.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și pe care astăzi o discutăm pe parcursul acestei ore de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului Easy Busy aici pe Muz FM. Anca,

de mine. Iată, pe mine mă interesează. Credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele voastre? Pentru că spunem noi adesea despre cineva că are un nume bun sau dimpotrivă că și-a pierdut credința.

și o să dau citire deja câtorva mesaje, comentarii și apoi mai ascultăm niște muzică în acest răstimp și voi scrieți. Să știți că chiar contează ceea ce gândiți. Eu nu... Da, mă simt uneori papagal. Da.

0: etimi, iată ce credeți voi. Credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre, voastre. Și aici un ascultător sau ascultătoare ne scrie: Anca, te salut. Dacă la tema ta, caracterul nu se măsoară în cât de frumos știm să ne cerem scuze, dar în efortul pe care îl depunem ca să nu mai repetăm greșeala. Da, vorbele sunt ușor de rostit, sunt ieftine, dar responsabilitatea, în schimb, te costă orgoliu, timp și efort, de aceea se respectă mai mult. Ia uite ce părere! Mai e o părere aici în comentariu de la Mădălina Neațanca. Eu cred că se construiește prin responsabilitatea pe care nu asumăm noi atunci când facem ceva. Oamenii oricum vor vorbi indiferent de ce tu vei face. Și reputația în general este o chestie ciudată, fiindcă pentru cineva poți avea cea mai proastă reputație și pentru altcineva cea mai bună. Oho, și aici o părere, dar voi, cel care mă asculti, iată tu în acest moment, credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre, ale voastre, ale mele, ale tale? Și ca să nu mai repet încă o dată, pur și simplu vă zic, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem, ca să ne ziceți ce gândiți. Dar noi continuăm cu Iman Beck, cel care are Grammy pe ulicioară. Ia uite ce reputație are băiatul ăsta.
1: Am o temă.

0: temă cu Anca.
1: Am încă una astăzi de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zibiza aici pe Muz FM. Și vorba ce? Era un proverb acolo care zice că vorba zboară, dar fapta rămâne. Și parcă de fiecare dată când eu aud acest proverb,

temă pentru voi care sună așa. Credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre? Voi ce credeți? Iată ce lasă o amprentă mai puternică în ochii oamenilor. Ceea ce spunem sau ceea ce demonstrăm noi zi de zi. Și aici au venit comentarii.

și eu știu cine scrie după. E un mesaj de la bună cunoștință de-a mea și care s-a expus la această temă și ne scrie așa: ca om de PR vă spun sincer, vorbele pot crea notorietate doar după responsabilitatea față de fapte care creează reputație. Când greșești și toți greșim noi, lumea nu așteaptă de la tine un discurs frumos și scuze șablon, dar oamenii vor să vadă exact ce faci concret ca să repari ceea ce ai stricat. Deci responsabilitatea în momentele grele

0: puteți să se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre. Vă aștept acolo, dar până atunci vine Rareș cu un apus de soare muzical.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 56 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
10: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

ei. Și poate că reputația, pentru că vorbim despre reputație, este de fapt suma tuturor, iată, acestor alegeri mici pe care le facem în fiecare zi. De aia am o temă care sună așa. Credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre? Abia aștept să aflu cum, iată, vedeți voi acest echilibru dintre ce spunem și ceea ce demonstrăm noi prin faptele noastre. Și aici, băieții mei, dragi băieți, dacă fetele au dat-o cu comentarii, fetele au dat-o cu comentariile, băieții au dat-o cu mesajele directe. Dar unde se întâmplă toate astea? Pe canalul nostru de Telegram,

Am învățat pe pielea mea că oamenii te cred pe cuvânt prima dată, dar te judecă după fapte a doua oară. Poți să fii cel mai carismatic om, dar dacă la final de atunci arunci vina pe altcineva pentru termene, vorbele tale devin inutile. Reputația se măsoară în momentele în care spui că am greșit, e vina mea, iată cum rezolv. Interesantă părere, Denise, îți mulțumesc frumos. Mai e

Dar reputația unui om o vezi în trafic, iată, când atinge mașina cuiva în parcare și nu fuge, când lasă numărul de telefon în parbriz, acolo se termină vorbile și începe responsabilitatea civică reală. Iată așa, mă, ce mă bucur eu de ascultătorii Radio Muzica FM care gândesc atât de bine, atât de serios. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre, pentru

continuăm cu Nicol, Șeri și Giuno și neapărat o să iau rămas bun de la această oră, de la această temă. O să tragem așa și poate voi reușiți în acest timp cât cântă piesa să ne mai scrieți niște păreri, dacă credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem.

Am avut-o pe parcursul acestei ore și am vorbit astăzi despre reputație. Dacă credeți că reputația se construiește prin vorbe sau prin responsabilitatea față de faptele noastre. Și știți, la finalul acestei ore de discuție cu voi aici pe Muzefem,

Dar iată, încrederea se reconstruiește cel mai greu și poate de ce merită să avem grijă de numele nostru în fiecare zi, prin lucruri mici, prin promisiuni respectate, prin felul în care îi tratăm pe ceilalți. Deci, la urma urmei,

de Telegram, Radio MSFM. Eu vă aștept în ora următoare pentru că o să vorbim despre sport, despre rezultatele remarcabile a sportivilor noștri, că le avem și trebuie să-i aplaudăm, să-i punem în valoare și neapărat să-i felicităm pentru

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat în luna iunie venituri de peste 41 de milioane de lei, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. Impozitul unic calculat depășește 6,1 milioane de lei, cu 14% mai mult decât în luna precedentă. La începutul lunii iulie, în evidențele fiscului erau înregistrați peste 3280 de antreprenori independenți. De la începutul anului, încasările din impozitul unic au depășit 14 milioane de lei. Serviciul Fiscal anunță că avizele de plată au fost expediate electronic, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii iunie este 27 iulie. Mai multe produse din plastic de unică folosință ar putea fi interzise în Republica Moldova. Ministerul Mediului a elaborat un proiect de lege care prevede eliminarea de pe piață a unor articole precum tacâmurile, farfuriile, paiele, recipientele din polistiren expandat, dar și coroanele și ornamentele funerare din plastic. Potrivit autorităților, aceste produse sunt greu de reciclat și contribuie semnificativ la poluare. Doar în cimitirile din capitală ajung anual peste 25.000 de coroane din plastic, care generează aproximativ 62 de tone de deșeuri. Proiectul este în etapa de modificare legislativă, iar interdicțiile vor intra în vigoare după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
3: Confirm asta dacă asculți radio MZFM pe 88.0, dar și pe online pe mzfm.md. Și mă bucur că ne auzim într-o nouă oră, 10 și 7 minute. Și hai să vă zic că în fiecare zi de marți, de la 10 la 11, vorbim despre tot ce este nou în lumea sportului, dar mai concret în sportul autohton. Vedem ce rezultate s-au înregistrat, cine a surprins, ce competiții țin capul de afiș, vorba ce ești, bineînțeles, ce mai fac sportivii noștri, pentru că avem motive să fim mândri de ei și merită să le cunoaștem parcursul, nu doar performanțele. Și îmi doresc, iată, ca ora asta să fie mai mult decât o, așa, un șir de șiri, de știri, să fie locul în care mai descoperim noi niște nume, oameni, rezultatele lor, poate visuri și multă muncă în spatele fiecărui rezultat. Așa că luați-vă, vă rog frumos, așa, o oră, ca să mai aflați ce se mai întâmplă în sportul nostru de aici, din Republica Moldova. Și începem cu Lidia Buble și 3 Sud-Est, amândoi.
1: Muzi.

a urmăritorilor, cei care au susținut-o necondiționat. Și este o victorie mare care demonstrează încă o dată că talentul, munca și caracterul de fier nu se pierd niciodată. O felicităm și noi din tot sufletul pe Anastasia pentru acest aur bine.

Cupei Mondiale desfășurată la Montreal, în Canada. Elena Glizan a făcut o cursă formidabilă și a cucerit medalia de argint pe distanța de 5.000 de metri, fiind întrecută la limită. Da, un pic, doar de o sportivă din Ungaria. Pe aceeași distanță de 5.000 de metri, doar că la masculin, sezonalul Sergei

0: forță mondială. Și mă uit eu la generația, bă, că am făcut o plimbărică eu la Valea Borilor și am văzut eu că sunt pici care vor să practice acest sport și îl practică, da, și văd cum se străduiesc, cum părinții așteaptă acolo și îi strigă, hai, hai că poți, mă, tare, tare, îmi place ce se întâmplă. Noi felicităm sportivii noștri, întregul staff tehnic și o performanță mare care merită aplaudată și ca să sărbătorim. Am impresia că această oră parcă e sărbătoare, parcă e masă mare, doar că din punct de vedere sportiv. Iar noi, ca să sărbătorim iată aceste medalii superbe, trecem la ritm de vară și dacă am vorbit de apă, hai să fie un pic de Ocean House de la Jubel.
1: Most

european la lupte libere, categorie 65 de kilograme, după ce l-a învins în marea finală pe un adversar din Armenia cu scorul de 5-2. Tot la lupte libere, Ionuț Striboi din Nisporeni a cucerit medalia de bronz la categorie 70 de kilograme și fetele noastre au fost la fel de puternici. Ia uite, Mădălina

groape de podium, unde Ignat Meico și Nikita Apostol au obținut locuri 5 extrem de onorabile. Felicitări, iată, acestor tineri extraordinari. Generație crește și care ne demonstrează că viitorul sportului moldovenesc este pe mâini bune și sigure. Și de la bogăție de medalii, de pe saltea trecem la alte bogății muzicale, despre care cântă probabil sore, sunt bogată rău de tot.

0: internațional Cezmi Orkupasi de la Istanbul și Andreea nu doar că a trecut prima linie de finish, dar a stabilit și un nou record personal formidabil, oprind cronometrul la 9 minute și 37,17 secunde. Și această performanță vine la mai puțin de o lună după ce își doborise precedentul record în Grecia și rezultatul ăsta de la Istanbul o să aducă cu un pas mai aproape de marele ei obiectiv, calificare la campionatul european din luna august din Birmingham, în Marea Britanie, unde speră să ajungă prin intermediul clasamentului mondial. Noi ținem pumnii, o felicităm din tot sufletul pentru determinarea ei și ca să menținem noi stare de bine. Bă, îmi place ora asta. Parcă sunt la masă mare, doar că cu toți sportivii la un loc. Nico de Andreea, continuăm și Arceron, Give Me Love, aici pe Muz.
1: Muz FM.

18 kg și a stabilit un nou record mondial de tineret. Deci performanța ei fantastică, să știți că nu s-a oprit. Hai să vă mai zic încă un record. Cu un total de 202 kg, Nicoleta a stabilit un nou record mondial și la totalul olimpic pentru această categorie de vârstă. Deci Moldova are triplă campioană mondială și deținătoare de recorduri globale absolute. Felicitări, Nicoleta! Ne fac!

0: Humi și te felicităm din partea întregii echipe Muze FM. Noi continuăm cu Seven Nation Army și după aia mai am un rezultat frumos de la tineretul nostru.
1: Muze FM.

întreagă. Dar hai să vă zic, cum a debutat în general echipa, de exemplu, Sheriff Tiraspol în Liga Europei, deci primul meci din cadrul primei runde preliminare a Ligii Europei dintre Sheriff și formația slovenă Aluminium.

primului tur preliminar al Ligii Conferințelor. Meciul va avea loc la Orhiei, începutul de la ora 20:00. Zimbru Chișinău va fi ultima echipă din Republica Moldova care își va începe aventura în cupele europene și ei vor juca în turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor cu formația armeană FC Nuac și partida primei manșe este programată în data de 23 iulie pe stadionul

numele primului finalist al Cupei Mondiale din 2026. Cine? Lamine Yamal sau Mr. Kylian Mbappé? Ia să vedem. Apropo, Kylian o să joace a treia finală, dacă o să treacă astăzi. Și mâine o să vă salut sau în franceză sau în spaniolă. Primul cuvânt la 8:00 o să fie, iată, cine trece mai departe. Da, astăzi o să fie insomnie pentru microbiști. Vedem cine oare și apoi încă cine oare. Dacă se mai repete Franța, Argentina, o să mă doară capul. Și noi punem punct cu una dintre piesele care e fundalul acestui campionat mondial, Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion, DNA, iar eu vă aștept în ora următoare, tot aici pe Muz FM. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a executat 73% dintre hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului aflate sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit instituției, în ultimii 2 ani și jumătate au fost închise 77 de cauze privind Republica Moldova. Consiliul Europei apreciază progresele în domenii precum combaterea violenței în familie, reforma serviciului de probațiune și îmbunătățirea condiției din penitenciare. Totuși rămân probleme nerezolvate, inclusiv condițiile de detenție, utilizarea arestului preventiv, reforma justiției și combaterea corupției. Potrivit Consiliului Europei, aceste domenii necesită investiții și reforme de durată. Republica Moldova ar putea avea una dintre cele mai rapide creșteri economice din Europa în următorii 5 ani. Potrivit prognozelor Fondului Monetar Internațional, economia țării ar urma să crească în medie cu 3,5% anual în perioada 2027-2031. FMI estimează că evoluția va fi susținută de investițiile europene, consumul populației, remitențe și dezvoltarea sectorului IT și al serviciilor. Moldova ocupă locul 5 în clasamentul european al perspectivelor de creștere după Malta, Kosovo, Ucraina și Serbia. Totuși, fondul avertizează că ritmul economic depinde și de continuarea reformelor și de evoluția războiului din Ucraina. Sunt Irina Lencausan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Cu Anca aici pe MZFM, probabil da, 11 și 8 minute la ceas. Vă salut, Anca aici dintr-o nouă oră la Easy Busy. Și hai să vă aduc aminte, în caz că sunteți de mult cu noi pe 88.0, dar dacă sunteți pentru prima dată, o să vă zic ce se întâmplă. De la 11 la 12, ultima oră a matinalului într-o zi de marți, noi facem un mic exercițiu de imaginație. Închidem ochii

0: vacanță, pentru că sunt șanse mari că odată cu gustul să vă aminte, să vă aducă aminte creierul vostru și o amintire, da, de aia frumoasă. Și de fapt asta îmi place în la gastronomie, nu umple doar farfurii, dar și câteodată memoria. Deci în următoarea oră descoperim diferite de chestii mișto despre ingrediente, noutăți din lumea culinară, o mulțime de curiozități care fac fiecare masă să fie mai interesantă, despre ceea ce punem în farfurie, așa că vă poftesc la masa noastră imaginară și ne bucurăm împreună de o porție de gust, inspirații și povestioare. Asta ne ocupăm noi într-o zi de marți, 14 iulie, pot să omorât în Chișinău, nu știu cum e prin părțile voastre, că mă uit eu pe IP-urile care ne ascultă pe noi de prin toată lumea, probabil la voi e mai călduț ca la noi. Da, asta e. Noi am fost prea alintați și luna iulie a zis, ia vă poftim, răcuriți-vă un pic. Rămâi cu mine pe Muz FM, în continuare vine Alex Velea, Connector și Smiley cu așa ceva și după aia v-am pregătit o chestie foarte, foarte utilă.
1: Muz FM.

0: plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

specializat BMG Open și care confirmă că dieta mediteraneană este un adevărat scut pentru sănătatea noastră mentală. Deci cercetătorii de la University College London au monitorizat peste 3000 de persoane cu vârste între 50 și 90 de ani și au descoperit că cei care consumă regulat legume, pește, leguminoase, ulei de măsline au un nivel mult mai ridicat de optimism, energie și control asupra propriei vieți. Dar partea cea mai uimitoare este că acest meniu a funcționat ca un scut

alimentele din dieta mediteraniană ajută la reglarea inflamațiilor din corp, susțin sănătatea intestinală și optimizează direct funcția cerebrală. Deci, practic, mâncarea sănătoasă ne dă la propriu pofta de viață. Mâncați sănătos, oameni buni! Și vedeți ce puneți în farfuriile voastre. Iată așa o dovadă în plus că o salată cu ulei de măsline, un pește bun, ce mi-e foame! O să facă minune nu doar pentru silueta, dar și pentru starea voastră de spirit. Și noi ne menținem tonusul în această zi de marți și trecem la o super piesă de la o super artistă. Ina îi spune Wiz Away!

flavonoli, adică aceia antioxidanți minunați din fructe de pădure care ne protejează inimioara și ne îmbunătățește memoria. Deci testele de laborator au arătat că reacția de distrugere a antioxidanților se produce extrem de rapid, chiar înainte ca smoothie să ajungă în stomacul nostru. Mai mult, efectul de neutralizare a funcționat chiar și atunci când voluntarii au băut mai întâi sucul de fructe și abia apoi cel de banane. Deci, nutriționiștii sugerează, iată ce, că dacă vrem să ne bucurăm la maxim de proprietățile antioxidante ale fructelor de pădure, a merilor, a piersecilor, ar fi bine să le consumăm

Asta sună bine pe Muzica FM la 11:33. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Și acum, de la dragoste, de la ritm, de la tuns, mă duce la gândul la Vogue, la podium. Dar noi trecem la secretele unei vieți lungi, sănătoase și pline de tinerețe. Și dacă credeți că vorbim, apropo, vorbim de la 11 la 12, în fiecare zi de marți, vorbim despre mâncare, vă fac poftă, vorbim despre ingrediente, despre chestii faine pe care le punem noi în farfurii ca să fim noi sănătoși. Și dacă credeți voi că, iată, hrișca sau ovăzul sunt regii micului dejun, nutriționiștii ne propun un nou superaliment. Quinoa este declarată cereala minune care ne protejează inima și ne menține tineri. Spre deosebire de alte cereale, quinoa conține absolut toți aminoacizii esențiali, fiind o sursă completă de proteine vegetale, plus o doză masivă de magneziu, potasiu, fier, vitamine. Deci aceste minerale mențin ritmul cardiac normal, tensiunea limită sănătoasă, în timp ce fibrele curăță colesterolul și ajută digestia. Mai mult, quinoa este extrem de bogată în antioxidanți care luptă și cu radicalii liberi, ne protejează celulele de îmbătrânirea prematură și stimulează colagenul pentru ca să avem o piele superbă. Și pentru că nu are gluten, oferă și sățietate lungă și e perfectă pentru sportivi. Da, un mic truc așa de la specialiști, înainte de preparare, să clătim bine sub un

legume. Da, o rețetă simplă, extrem de hrănitoare, să ne menținem tineri, plini de viață în fiecare zi. Și ca să trecem de la secretele astea a ingredientelor, a mâncărurilor, eu zicem să trecem la o stare de asta mai meditativă alături de Owen James și When I Stand. Moss FM.

0: diferite. Dar atenție la un detaliu extrem de important, că nutriționistul aici în cadrul acestui articol, în cadrul acestui interviu, a insistat să consumăm fructele și fructele de pădure întregi, cu tot cu coaja, acolo unde se poate, deoarece sucurile sau smoothie-urile ne lasă fără cea mai mare parte de nutrienți și ca o recomandare de sezon mai adăugăm acolo afine, mure, zmeuri, căpșuni. Și nu uitați de cireșe, care luptă, apropo, cu inflamațiile din corp, dar nici de caise sau pierzi. Și nu uitați care sunt bogate în potasiu, de ce ajută ele inimioare, digestia și ne asigură un somn mult mai liniștit. Deci o farfurie colorată pentru o viață plină de energie. Asta să avem noi în față. Bun, voi cred că ziceți, Anca, noi vrem un prânz copios nou, nu fructele și tale colorate și curcubeile. Bun, da, mai răbdăm un pic până la prânz copios. Vine în continuare Maria cu casa noastră, după aia vă informează careva niște chestii faine și apoi urmează un bloc scurt publicitar și după aia vă mai spun ceva și după aia gata, o să trebuiască să-mi iau rămas bun de la voi, așa că rămâi cu mine încă puțin, încă 17 minute aici pe Muz.
1: Muz FM.

bucătărie înapoi. Am ultima, ultima. De fapt, o analiză rapidă a obiceiurilor noastre de dimineață. Că na, s-a terminat dimineața, acum mergem frumușel spre amiază. Dar dacă mâncați exact același lucru la micul dejun de ani de zile, aici medicii nutriționiști ne îndeamnă să renunțăm la acest obicei ca să mâncăm același mic dejun în fiecare zi. Și deși pare comod că avem o rutină strictă, repetarea aceleași mese an la rând ne poate epuiza dieta și ne lasă fără nutrienți esențiali. Deci micul dejun nu este doar simplă sursă de energie pentru prima parte a zilei, dar reprezintă adevăratul element constitutiv pentru și celulele noastre din organismul nostru. Și aici specialiștii recomandă să aducem diversitate în farfurie, da? Ca și în viața noastră.

7. Și eu doar vreau să vă zic, haideți să nu ne lăsăm copleșiți de muntele care avem. Știți, era acolo o frază, știți cum să mănânci un elefant? Să împărțim așa în bucătărie.

Și noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, exact aici, pe 88.0, pe Muz FM, pe muzfm.md. Rămâneți nebunatici, ca și mine. Nu vă mai stresați din orice mărunție și să aveți o amiază super liniștită. Și să nu o luați razna. De ce zic asta? Pentru că o să vină Iema pe final. Nu luați razna, oameni buni. Nu trăiți de parcă ați avea 7 vieți. Una aveți, dar trăiți-o frumos. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Aveți grijă de voi, v-am pupat. Și, ca de obicei zic, în caz că nimeni nu a făcut-o, vă cuprind tare, tare de tot. Muz FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Țara noastră a devenit membră a organizației la 13 iulie 1995, un moment considerat important pentru parcursul democratic al Republicii Moldova. De-a lungul anilor, cooperarea cu Consiliul Europei a vizat consolidarea instituțiilor, reforma justiției și protejarea drepturilor fundamentale. Delegația Uniunii Europene la Chișinău menționează că standardele Consiliului Europei rămân relevante pentru continuarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de valorile europene. Uniunea Europeană alocă 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie prin instrumentul european pentru pace. Potrivit Consiliului UE, sprijinul are scopul de a îmbunătăți capacitățile operaționale ale armatei naționale și protecția populației civile. Odată cu această alocare, valoarea totală a asistenței oferite Republicii Moldova prin acest mecanism ajunge la 317 milioane de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Astăzi, 14 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general instabilă în nordul și centrul țării, în timp ce în sud se va menține predominant frumoasă. În nordul Republicii, în zona centrală, precum și în municipiul Chișinău, sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. În sud, cerul va fi variabil. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor cobori până la 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: A fost relansată licitația pentru restaurarea clădirii istorice a primăriei municipiului Chișinău. Două proceduri anterioare nu au dus la desemnarea unui câștigător. La prima nu a fost depusă nicio ofertă, iar a doua ofertă a fost declarată neconformă. Autoritățile municipale anunță că vor promova procedura și în rândul companiilor de peste hotare pentru a atrage antreprenori specializați în restaurarea monumentelor istorice. Clădirea primăriei Chișinău este unul dintre edificiile istorice importante ale capitalei, iar selectarea companiei câștigătoare urmează să se facă după evaluarea ofertelor depuse. Bugetul municipiului Chișinău pentru anul curent a fost aprobat de către Consiliul Municipal în prima și a doua lectură. Proiectul a primit 27 de voturi, iar consilierii PAS s-au abținut. Documentul prevede venituri de aproximativ 9,6 miliarde de lei, inclusiv aproape 4,9 miliarde de lei transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, cu un deficit bugetar estimat la 1,2 miliarde de lei. Reprezentanții PAS au declarat că nu au susținut proiectul deoarece au solicitat mai multe detalii privind amendamentele și repartizarea resurselor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 9.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 56 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Părinții elevilor care se înscriu în clasa 10-a în municipiul Chișinău au la dispoziție o platformă care simplifică procesul de admitere. Aplicația gratuită eșcoala.angen.ai prezintă informațiile oficiale într-un format mai ușor de înțeles. Utilizatorii pot verifica poziția copilului în lista de candidați. Locurile disponibile la licee, mediile de admitere și calendarul etapelor de înscriere. Platforma a fost creată de un părinte care a trecut prin procesul de admitere și a vrut să ofere un instrument mai accesibil pentru familii. Depunerea oficială a dosarelor pentru clasa a 10-a se face în continuare doar prin platforma eșcoala.chisinau.md. Admiterea are loc pe baza mediei, nu după ordinea înscrierii. Spitalul Clinic de Psihiatrie va fi reabilitat energetic printr-un proiect de aproximativ 10 milioane de euro. Lucrările vor viza blocul curativ numărul 3 și secția pentru copii a instituției. Proiectul prevede termoizolarea clădirilor, schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare, precum și instalarea unui sistem fotovoltaic. Lucrările sunt finanțate prin Inițiativa Eficiența Energetică a Republicii Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Guvernului. Contractul de execuție a fost atribuit unei companii din Republica Moldova, iar finalizarea intervențiilor este parte a unui program care include reabilitarea energetică a 10 instituții medicale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. 6,2% din populația Republicii Moldova este formată din persoane născute în altă țară. Potrivit datelor ONU pentru anul 2024, publicate pe platforma Visual Capitalist, țara noastră ocupă locul 114 din 231 de state și teritorii după ponderea migranților în populație. Comparativ cu statele din regiune, Moldova are o pondere a migranților mai mare decât România, unde aceștia reprezintă 3,4% din populație și Rusia cu 5,3%, dar mai mică decât în Ucraina, unde procentul ajunge la 13,4%. La nivel global, cele mai mari ponderi ale migranților sunt înregistrate în Vatican, Qatar și Emiratele Arabe Unite. În schimb, în țări precum Cuba, Filipine, China și India, persoanele născute în străinătate reprezintă sub 1% din populație. Escrocii folosesc metode noi și încearcă tot mai des să manipuleze copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția recomandă părinților să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să le explice să nu ofere informații precum adresa, date despre familie și alte informații personale unor necunoscuți. În cazul adulților, cele mai frecvente fraude rămân apelurile false din partea unor pretinși angajați ai băncilor sau instituțiilor publice, promisiunile de câștiguri rapide și mesajele cu linkuri suspecte. Poliția recomandă ca orice solicitare de bani, date bancare sau coduri de acces să fie tratate cu suspiciune. Dacă datele bancare au fost compromise, cetățenii sunt îndemnați să contacteze imediat banca și să sesizeze cazul la 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusiv cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Obține unul dintre cele șase pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat în luna iunie venituri de peste 41 de milioane de lei, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. Impozitul unic calculat depășește 6,1 milioane de lei, cu 14% mai mult decât în luna precedentă. La începutul lunii iulie, în evidențele fiscului erau înregistrați peste 3.280 de antreprenori independenți. De la începutul anului, încasările din impozitul unic au depășit 14 milioane de lei. Serviciul Fiscal anunță că avizele de plată au fost expediate electronic, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii iunie este 27 iulie. Mai multe produse din plastic de unică folosință ar putea fi interzise în Republica Moldova. Ministerul Mediului a elaborat un proiect de lege care prevede eliminarea de pe piață a unor articole precum tacâmurile, farfuriile, paiele, recipientele din polistiren expandat, dar și coroanele și ornamentele funerare din plastic. Potrivit autorităților, aceste produse sunt greu de reciclat și contribuie semnificativ la poluare. Doar în cimitirile din capitală ajung anual peste 25.000 de coroane din plastic, care generează aproximativ 62 de tone de deșeuri. Proiectul este în etapa de modificare legislativă, iar interdicțiile vor intra în vigoare după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публицитата.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a executat 73% dintre hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului aflate sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit instituției, în ultimii 2 ani și jumătate au fost închise 77 de cauze privind Republica Moldova. Consiliul Europei apreciază progresele în domenii precum combaterea violenței în familie, reforma serviciului de probațiune și îmbunătățirea condiției din penitenciare. Totuși rămân probleme nerezolvate, inclusiv condițiile de detenție, utilizarea arestului preventiv, reforma justiției și combaterea corupției. Potrivit Consiliului Europei, aceste domenii necesită investiții și reforme de durată. Republica Moldova ar putea avea una dintre cele mai rapide creșteri economice din Europa în următorii 5 ani. Potrivit prognozelor Fondului Monetar Internațional, economia țării ar urma să crească în medie cu 3,5% anual în perioada 2027-2031. FMI estimează că evoluția va fi susținută de investițiile europene, consumul populației, remitențe și dezvoltarea sectorului IT și al serviciilor. Moldova ocupă locul 5 în clasamentul european al perspectivelor de creștere, după Malta, Kosovo, Ucraina și Serbia. Totuși, fondul avertizează că ritmul economic depinde și de continuarea reformelor și de evoluția războiului din Ucraina. Sunt Irina Lencausan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
5: 30 de ani de maximum. 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30%

0: 30 de ani primii.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Țara noastră a devenit membră a organizației la 13 iulie 1995, un moment considerat important pentru parcursul democratic al Republicii Moldova. De-a lungul anilor, cooperarea cu Consiliul Europei a vizat consolidarea instituțiilor, reforma justiției și protejarea drepturilor fundamentale. Delegația Uniunii Europene la Chișinău menționează că standardele Consiliului Europei rămân relevante pentru continuarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de valorile europene. Uniunea Europeană alocă 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie prin instrumentul european pentru pace. Potrivit Consiliului UE, sprijinul are scopul de a îmbunătăți capacitățile operaționale ale armatei naționale și protecția populației civile. Odată cu această alocare, valoarea totală a asistenței oferite Republicii Moldova prin acest mecanism ajunge la 317 milioane de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Atunci

0: time.
1: Classic. Moves FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
9: Cât costă verificarea vederii?
10: La Ocular Optic e absolut gratis.
9: Dar ochelarii sunt scumpi?
10: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
9: Și cât timp durează?
10: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. A fost relansată licitația pentru restaurarea clădirii istorice a primăriei municipiului Chișinău. Două proceduri anterioare nu au dus la desemnarea unui câștigător. La prima nu a fost depusă nicio ofertă, iar a doua ofertă a fost declarată neconformă. Autoritățile municipale anunță că vor promova procedura și în rândul companiilor de peste hotare pentru a atrage antreprenori specializați în restaurarea monumentelor istorice. Clădirea primăriei Chișinău este unul dintre edificiile istorice importante ale capitalei, iar selectarea companiei câștigătoare urmează să se facă după evaluarea ofertelor depuse. Bugetul municipiului Chișinău pentru anul curent a fost aprobat de către Consiliul Municipal în prima și a doua lectură. Proiectul a primit 27 de voturi, iar consilierii PAS s-au abținut. Documentul prevede venituri de aproximativ 9,6 miliarde de lei, inclusiv aproape 4,9 miliarde de lei transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei cu un deficit bugetar estimat la 1,2 miliarde de lei. Reprezentanții PAS au declarat că nu au susținut proiectul deoarece au solicitat mai multe detalii privind amendamentele și repartizarea resurselor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
8: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Părinții elevilor care se înscriu în clasa 10-a în municipiul Chișinău au la dispoziție o platformă care simplifică procesul de admitere. Aplicația gratuită eșcoala.angen.ai prezintă informațiile oficiale într-un format mai ușor de înțeles. Utilizatorii pot verifica poziția copilului în lista de candidați. Locurile disponibile la licee, mediile de admitere și calendarul etapelor de înscriere. Platforma a fost creată de un părinte care a trecut prin procesul de admitere și a vrut să ofere un instrument mai accesibil pentru familii. Depunerea oficială a dosarelor pentru clasa a 10-a se face în continuare doar prin platforma eșcoala.chisinau.md. Admiterea are loc pe baza mediei, nu după ordinea înscrierii. Spitalul Clinic de Psihiatrie va fi reabilitat energetic printr-un proiect de aproximativ 10 milioane de euro. Lucrările vor viza blocul curativ numărul 3 și secția pentru copii a instituției. Proiectul prevede termoizolarea clădirilor, schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare, precum și instalarea unui sistem fotovoltaic. Lucrările sunt finanțate prin Inițiativa Eficiența Energetică a Republicii Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Guvernului. Contractul de execuție a fost atribuit unei companii din Republica Moldova, iar finalizarea intervențiilor este parte a unui program care include reabilitarea energetică a 10 instituții medicale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 0799

Moose FM.